0: はい、こちらです。
1: はい、どう
0: ぞ。In this regard, testing the school radios.
2: Thank you.